Son Hyongmini Koreyî Başûr bo xwanî rekordekî nawazir li mêjûyî topî welatekeyî. Şevê rabirdû Koreyî Başûr li herî dosaneda 2-0 li Ozbekistanî birdewe. Son li xulekî şeş belêdanekî rastexuyî neheb torî Ozbekekanî hejan ke ew gola rekordekî mêjûyî bû esêra 34 salekî pêbû. Son li salî 2021 yekem yarînê odewletî bo hilbijardî welatekî encam da li ser Estî yanij bi yekek li efsanekanî Tottenham û Premier League da dinrê ke 2015 2025 rîzekanî Spurs لو خوله بردوامی هبو پیشو یورپ کا تخولی امریکی بو گول سون که کاپنی البجارد که شکوی گول کانی بدری سیتی می ولاته کې وګیاند 59 گول په جوازی گول پیر چا بوم کون کوت که امیان خاوني 58 گول وو ولعم له دوی مونډیل 1986 جوازی دیاری کردن هینا دوی تو ماکرنی ریکورد کې یعنی توتنهام پیروز بای خو یان اراستی او یاریزانا نیو دولتیه کړت